nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim maha.

jako znate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

izašla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми зато мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Francesco i Super Sira, Amerikanci. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

0: dosta nekakvih detalja. Ja se sad naravno toga više ni ne sjećam, ali znam da mi je bil vrlo, jako interesantan tad.
1: Ajde onda.
0: Iako je toliko stariji, naravno.
1: U sjećanje na našeg šerfu, svi smo ga voljeli, jer imal taj jedan poseban šarm i uvijek je inzistirala na tom zagrebačkom identitetu. A i ta moja iz Zagreb, tak imam te radi svima nekak pri srcu. Ja nisam čula da ju neko ne voli.
0: Pa da, onda bumo to i poslušali.
1: Ajmo čuti, zato kaj je moja kolegica, današnja purgerica, novinarka Hrvatskog radija, urednica gospodarstva na prvom programu u informativi, Sandra Leskovar, tak poželjela.

0: pri Purgerici.
1: Eto smo sa šerfama otpopevali Moj Zagreb tak imam te rad, a sad se ponovno vraćamo našem govoru. Razgovoru s mojom kolegicom, Purgericom, Sandrom Leskovar, nekadašnjom voditeljicom i urednicom na Radio Sljemenu, a sad urednicom redakcije gospodarstva na prvom programu Hrvatskog radija. Veli da se rodila u Zadru, ko bebu su ju dopelali u Zagreb i više od tad ne ide nikam. Živi prvo u Vrendićevoj, sad na Bukovačkoj. Nije sigurna je li to dalmatinsko porijeklo malo kvari taj purgerski identitet. Ja koliko ju poznam, inzistiram da ne. Jer na kraju krajeva moraš se ti misliti kaj hoćeš, ali mi koji smo oko tebe i koji te poznamo i gledamo cijeli život, pa valjda se i nas nekaj pita, ha?
2: Pa ne znam jel vas se pita. Ne znam jel vas se pita, ali često puta zapravo sam to razmišljala i mogu ti reći da mi je jako dobro došlo na govornim vježbama, što ja nisam iz Zagreba.

0: jer nije puno trebalo popravljati. Znaš da se kod nas tražila štokavština. I zapravo sam vrlo brzo te govorne vježbe svladala. Ovi rođeni purgeri itekako su imali problem zbog naglasaka.
1: Pa neki i danas imaju, jer kad čitamo vijesti i mi na Radio Sljemenu koji delamo moramo biti u standardu potpuno, a kad je slobodni vođeni program onda je ovdje dobro došlo. Ali ti si otišla na prvi program, tam bi trebalo biti sve u standardu, pa nema švercanja. Ja?
0: Sad ne čitam vijesti.
1: Sandra, ali sigurno znaš kaj znači kušlec?
0: Kak ne?
2: Kušlec.
0: To je mala pusa, ona brzinska. I znaš ko nam je uvijek daval kušlece? I uvijek nam je došel i rekel, daj bom ti dal jedan kušlec.
1: A ne znam na koga misliš.
0: Branimir Špoljarić.
1: A naš Špoljek pokojni.
0: Špoljek pokojni.
1: A, Špoljek.
0: Znaš da smo radili emisiju skup, a onda je mene Ilijanu zval naše moje dve puce, ne?
1: Da.
0: Onda bomo se kušnuli.
1: Da, naše slušatelje podsjetim, Elijana, kad kaže naša Sandra, gošća, moja današnja purgerica, Čandališ Glibuta, današnja glavna urednica Hrvatskog radija, njih dvije i naš Poljek su skupa delali emisiju Skreni ravno, jel?
0: Skreni ravno i to je bila daž dobra emisija.
1: Daj podsjeti kak je išlo.
0: Eli i Branimir Špoljarić zajedno sa Davorom Miljadicom, jer on je najčešće bil.
1: Naš tonac.
0: Da, oni su se vozili po Zagrebu. Ne? I naši slušatelji su zapravo trebali pogoditi kam idu i pomoći im u toj nekakvoj ruti. I onda su zvali skreni desno, lijevo, ravno, dok bi došli do jednog određenog mjesta. E onda bi Špoljo ispričao nekakvu zagrebačku anegdotu vezanu za to, ali je tijekom cijelog puta su oni komentirali gdje prolaze, što vide.
1: A ti si navigavala iz studija.
0: A ja sam bila u studiju, da.
1: Evo, tako je išlo Skreni ravno. Ja se sjećam da je to bilo jako veselo
0: ja
1: i da su ljudi to jako voljeli, naša publika.
0: Ne samo to, nego su upoznavali Zagreb. Ja se sjećam, nama je Meira Vindekijević, tadašnja urednica u obrazovnom programu, i došla i rekla, veli, cure, ovo je famozno. Mi s planom grada sjedimo svi za stolom i gledamo kam ćete. Tako da je to baš bilo dobro.
1: Evo, viš kaj smo se zbog kušlica sjetili iz Skreni ravno.
0: Došli, da.
1: Znači, Špoljek je dijelil kušlice, to se ja čak niti ne sjećam.
0: Špoljek je bil jedan jako dragi čovjek.
1: Je, a jel ti još negdje čuješ tu riječ danas?
0: Pa
1: jel ti neko danas veli da budu dao kušlica?
0: Ne.
1: Ti nikome isto niš ne
0: dao kušlica? Ili sam možda u godinama kad se više ne daju.
1: Kad su kušlici opustili, ja? Jeli smo se dogovorili da je to sitni poljupčić,
0: da,
1: to
0: da
1: nije nekakvi krupni za ozbiljno.
0: To je onak jedan topli, prijateljski, pokazivanje na nježnosti i prijateljstva, ajmo to tako reći.
1: Kak inače stojiš sa zagrebačkim riječima?
2: Kaj naj?
1: Kakavskim riječima?
0: Pa dosta dobro.
1: I kaj ne govoriš, to uglavnom razmiš?
0: Pa razmem, da. Jedino me ova bedekovčina muči. Nema šanse.
1: Ili bednja.
0: Bednja. To nikako ne mogu svladat. I ima tamo onaj jedan dio prema Desiniću isto. I oj, isto ga tak zavuku. Ovoga, ali evo, suprug razumije. Njemu je baka negdje sa slovenske granice.
1: Aha, onda on tam kod nje bio.
0: A druga baka Međimurci. Tako da on, kad to sve skup spoji, onda on, on kuši.
1: Je li onda on jače kajka doma od tebe?
0: Ne.
1: Aha, ne.
0: Ne. Imamo klasični.
1: Isto, ovaj urbanu u zagrebačku spiku.
0: Urbanu u zagrebačku.
1: Takih kćeri, pretpostavljam.
0: Takih kćeri, da.
1: Aha. A daj mi reci, kaj ti se čini, kak je danas kajkavski? Jel ga ima, jel ga nema, jel se gubi?
0: Ja ga baš ne čujem, moram priznat. Ne čujem ga čak više ni na placu, kak sam nekoć znala čut.
1: Pa kad na placu su došli ljudi od koje kutka je prodaju.
0: Da.
1: Nisu više samo kumice.
0: Da.
1: Kumice su opustele polako na placu.
0: Pa polako, još eventualno ove kaj delaju sir i vrhnje i ovo. Ali
1: i to se zgubilo
0: i
1: jako.
0: I to se zgubilo, da.
1: Tu i tam još bude koja.
0: Nema, ali meni je...
1: Krave su prodali, gotovo je.
0: Ne, da, nema više. To je činjenica. A ko zna, jako puno ljudi se i doselilo. I naravno da i oni njeguju govor svog područja, nisu još osvojili kajkavštinu. Pa možda i rade u okruženju s ljudima koji ne kajkaju. I onda je to tak kak je.
1: Pa kaj bo kajkavski propal?
0: Pa ne znam.
1: Kaj
0: mora
1: ti misliš?
0: Na Radio Sljemenu puno delati.
1: Ma jeli, a vele svi koji mi dođu da ipak to ovisi o stanovnicima grada, domicilnima koji jesu kajkavci, jer medij može zapravo pripomoći, ali ne mora biti nositelj. Nositelj ipak treba biti stanovništvo, građanstvo.
0: Pa naravno da treba biti građanstvo, ali evo gledam, ja gledam svoje susjedstvo. preko puta su mi Dalmatinci, s druge strane Slavonci, dole su mi Hercegovina, ko Bukajkal.
3: Pa ti si endem zapravo, Bukovački.
0: Ko Bukajkal?
3: Pa niš, kazam, školu kajkavštine si trebala na Bukovačkoj organizirati.
0: Teško
3: bi išlo, a? Svaki maže svoje, baš ih briga.
0: Da, ali kažem, nekako, ali i u školi, Tanja, su nas tjerali da govorimo štokavštinu, to kaj nije išlo, ne? Imali smo jednoga kaj je u školi jako kajkal, taj imao strašnih problema na hrvatskom, bilo ideju, možeju, hoćeju i nikako to ispraviti, ali ovoga, i uvijek mi je ostalo to u sjećanju zapravo, ali
3: tuk
0: se više ne čuje.
3: Gledaj, govorili idu, hoće i može, da, redovito, onda ne bi zapamtila, ovak jesi.
0: Jesam.
3: Ali ima neke u kajkavskom kaj tebi osobito fora, kaj ti se osobito sviđa? Kakav vic, kakva pjesma, kakav štiklec, kakva riječ, neke kaj ti je posebno fora. Viš kako sam ja izdvojila kušlec, ne? Ili ima neke kaj je tebi tak fora?
0: Ha, imaš i pušlec onda, ne?
3: Pa imaš.
0: Pa mu bila rima nekakva. Pa ne znam, evo sad sam si baš razmišljala i kažem, evo, lepo vas prosim, na primjer.
3: Pa čuj, pa to kad to veliš, pa neke... to se lepo čuje.
0: Pa to ne mreš, čuj, pa to ne mreš odbit kad te tak neko veli.
3: Pa da, da.
0: Ono, molim te lijepo, nema tu toplinu ko lepo vas
3: pa,
0: prosim.
3: Pa, jesi čula to, ha? Ne? Kaj je lepi taj naš kajkavski, lepo vas prosim. A kad veliš molim te, pa je, lepo je to da si ljubazan i kulturan, jel da? Ali ne mreš postići tu boju, tu emociju, tu toplinu.
0: Točno, točno, nema to. Ovo je baš onak, lepo vas prosim, onda ne mreš odbit. Ali
3: znaš
0: koje tu frazu? Zvonko Šep, kad je trebalo šihtu mijenjati. Lepo vas prosim.
3: To je naš urednik između Jurišića i kasnije, jel da? Dobro, imali smo nekoliko urednika na Radio Sljeveru, da oni onako već znali doći, klimali bi glavicom. Lepo vas prosim, jer bi uzeli šihtu sutra popodne.
0: I kako onda reći neću?
3: Evo naših sljemenskih štikleca, jel da, Sandra? A sad znaš kaj hoću pitati? Sad hoću pitati, sad ne treba biti lepo vas prosim, sad može biti šarf ako treba, a i ne treba, ovisi kak prilaziš tome. Kak bi voljela da izgleda Zagreb u budućnosti? Draga Sandra Leskovar, evo tvoja vizija Zagreba, kaj bi htjela? Kak zamišljaš svoj grad?
2: Se razme.
0: U budućim danima zamišljam Zagreb čišći. Zamišljam ga uređenijim, ne mislim samo na centar grada, mislim na zagrebački sve kvartove. Mislim da svaki kvart bi trebao umjesto kafića i nekakvih stvari imati jednu mjesnu zajednicu gdje bi recimo se mladi okupljali, mi smo je imali. Trebalo bi svaki kvart imati kino, a ne da neka djeca ne idu zato kad im je jako daleko. Ne? Ja se sjećam, mi smo išli na matine u Švarcovu, tad je tamo bilo kino, ili smo išli na Kvatrić, to mi je bilo blizu. A, mislim da treba uživjeti neke druge stvari, recimo Šalata. Šalata je bila idealno mjesto, a da nije zadimljen, da nije kafić, da nije nekakav... nije mjesto gdje bi mogao možda sresti nekoga s kim bi mogao imati problem i tako dalje. Šalata je bila recimo krasno okupljalište mladih. Mi smo iz Viz kvarta smo išli na Šalatu. I to je bio nekakav super prelazni period do nekakve 16. godine gdje bi ti moglo biti jako dobro. A sad klinci iz 15-16, kam će? Noćni klub?
3: Malo su premladi za to.
0: Malo su premladi.
3: A i opet... ovaj klub je uvijek jako duboko u noć, do jutra.
0: Ali ne samo to, nego i moraš dati nekakav prostor gdje bi se mogli družiti, ne? A ne da čačkaju po mobitelima i moraju se socijalizirati, jel? Ne mora to biti samo škola. Tako da mislim da bi tu trebalo ovoga poraditi i da zapravo na neki način se klincima omogući da u kvartu u kojem žive imaju i zabavu i dodatnu edukaciju i sve ostalo. Ja sam sva sreća bila blizu centra. Dakle, meni je do centra grada 4 tramvajske stanice. Ja sam u centar išla na strani jezik, u školi sam imala sport, imala sam mjesnu zajednicu, imala sam Šalatu. I to je bilo nekakav moje okruženje do nekakvih, kaj ja znam, 15, 16, 17 godine dok nisam krenula put grada, jel? A opet onda i kad sam došla u taj grad, u tom gradu si zapravo imao i te nekakve noćne klubove koji su bili manji, gdje su se mladi okupljali, koji su bili, ajmo reći, sigurniji. Mislim da je grad bio sigurniji i nekako sve ranije počinjalo i ranije naravno završavalo. Tako da, evo, možda bi to promijenilo. To bi promijenilo.
3: Nemaš neke velike želje? Mislim, ovo jesu lepe želje, ali nisu to nekakvi kapitalni projekti.
0: Kapitalni projekt je izgradnja stanova za mlade. Obitelji koji su ovdje rođeni, koji su ovdje završili školu i omogućiti im onaj prvi input da krenu živjeti. Dakle, to je nužno.
3: Ovi kvadrati, koliko to sad košta? Pa to je da poludiš.
0: To je da poludiš, to je jedna stvar. Kao druga stvar, mladi čovjek kad krene raditi nema veliku plaću. On nije kreditno sposoban da digne uopće kredit da bi kupil nešto, bilo što, jel?
3: Ma znam, ali s ovim plaćama rate kredita su toliko da do smrti ne mreš to otplatiti.
0: Do 60. bi otplaćivali. I zato mislim da ako ništa drugo ne mora osigurati kupnju stana, ali jedno priuštivo stanovanje, jedan najam stana po nekakvoj normalnoj cijeni koja bi bila, ajmo reći, zdravorazumska, jel? Naši prijatelji su tražili stan za iznajmit. Na mom kvartu suterenski stan, 40 kvadrata, 600 eura. Ja kažem, je li to zdravorazumski? Nije. Jel? Dakle, mislim da trebamo pomoć mladima. Jer mladi su ti koji trebaju gura dalje. Jel? Evo, sad imamo ovaj odlazak. Jedna cijela generacija zapravo mladih ljudi je otišla van. Ti sad imaš nedostatak radne snage, zato dolaze Nepalci. Ti kad daš oglas za posao, niko ti se ne javlja. Jer nema. Nema tko raditi. Otišli su van. Isplati im se. Jer su svjesni da danas, sutra si ne mogu osigurati budućnost radom u nekakvoj firmi za plaću koja je. Jer je sve ostalo. Ti možeš živjeti od te plaće, ali ne možeš niti imati svoju nekretninu, ali ne možeš, a jako ti je teško sastaviti kraj s krajem ako plaćaš najam u stanu.
3: Bila si ono, Sandra, na početku rekla da voliš Zagreb zato kad je Zagreb i Hrvatska, i Europa i Amerika u malom. Je. Sad si to isto potvrdila i na ovaj način i ovom pričom, a odlučila si da tak bomo završili današnje Purgeraj.
0: Budemo. Volim tu pjesmu, volim Jimmy Stanića i ja sam rekla konačno jedna zagrebačka pjesma jednog dinamičnijeg ritma. Uvijek su bile nekakve baladice i tak. Ovo je baš bilo dobro.
3: Jimmy Stanić i Soma dolara, Jimmy nam je prešao.
0: Je.
3: A kaj moriš?
0: Ali tako. Nas je tak dugi niz godina
3: uveseljavalo. Takav je život.
0: Ali nas je dugi niz godina uveseljavalo.
3: Je.
0: I mislim da je imao jedan lepi život i vitalnu starost i mislim da je otišel zadovoljan.
3: Sandra, hvala ti lepo kaj si bila, kaj se nam obogatila današnji Purgeraj. Nadam se da su slušatelji Radio Sljemena s veseljem se prisjetili naše Sandre Leskovar, koja je koliko ono godina pozdravljala iz etera Radio Sljemena.
0: Jo, ja ti se sad ne mrem sjetiti, ali negdje 21 ili 2.
3: Pa kaj ti misliš?
0: Bila sam dugo na Sljemenu. Možda sam trebala prije otići. Ko zna?
3: A možda se buš i vratila, ko zna?
0: A možda i budem, ko zna šta život nosi.
3: Sandra Leskovar, novinarka i urednica Hrvatskog radija, bila je današnja purgerica Radio Sljemena.
2: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
3: Hvala vam lepa i živjeli!

la grada sad pokišiga, sad bit će poma, bit će krasta. Laca, molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: U ovom trenutku, na samom početku emisije, Foši bi rekao da bi bilo najljepše možda ustati u ovoj tešini, u ovom predivnom ambijentu, u našem dragen, lipen, najljepšem mjestu, reću Medulinci, u Medulinu. A ja sam sa dvi mlade dame, ću reći, još vajk su mlade.
2: Hvala,
1: naša Klaudija Leverić.
3: Pozdrav, Klaudija.
2: Pozdrav, Sergio. Hvala lipa za komplimente. Pozdrav svim slušateljima i hvala ti, časi došao.
1: I tvoja mati mi je rekla, sa neka znam da se u nas zove Ines, ali ne znam kako se preziva. I sad je rekla Savić. Ines, pozdravi tebi.
4: Pozdravi svima koji nas slušaju.
1: Znaš ti da ja vajk nikako, evo, išćen malo informacije pole ovih starijih Foši, ali Klaudija, ti si jedna od tih ka stvarno voli, štima, živi starinu i istražuje, moramo reći. Zato sam baš došao tu da nas s mikrofonom poistrija. Vjerujem da ćemo se družiti i u drugim emisijama, evo.
2: Tako je, hvala Serđo, čas i nam došao. Da, trudim se koliko god je to maj moguće, s obzirom da, nažalost, više je napromalo ljudi ke moraš pitati. Zapisi ke bi nam rabili i dobrodošli su vrlo često nedostupni, ali ono što ja delam, to je da očuvam sve ono što se more očuvati, od narodne predaje, običaja do anegdota, priča vezanih za ne samo Medulin, ali uglavnom Medulin i okolicu.
1: Dobro, Klaudija, otkud ta ljubav? Rekao sam, još si mlada, ritki su ti ki se tako posvete, ten sven skupaj, tu smo u kultnoj, čuvenoj reći, konobio štariji, kao god ćemo reći, mižerija. Da li je to tu krenula, evo, ta ljubav prema toj starini, slušajući te razno razne priče od tih tvojih, naših, vaših ljudi?
2: Pa sigurno da je to dalo svoj doprinos, ali i jedna dosta tužna spoznaja da nas je napromalo i da se gubi sve ono što u stvari mi smo. Zahvaljujući ten današnjem modernom asimiliranju kultura, sredina, ljudih, mi smo zgubili ono što smo mi u stvari u suštini. Medulin, Medulinci, naša beseda, naši običaji, naši ljudi, ki još vajk bi imali čas za reći, još za pokazati, kih više ni ili ki više su iz nekog razloga zgubili interes da to delaju.
1: Osjetile ste, cure, zrmane ćemo reći, da je to sad oni zadnji moment, vržmo reći, kad moramo još čak hititi na libar, na hartu, snimiti da se očuva ono čase more. Evo, vjerojatno puno tih stvari više je pošlo s nekim drugim ljudima, ali evo, još je taj moment da se ništa pokupi.
2: Jušto tako, ulovili smo se za ručku od zadnjega vagona od vlaka ki jušto pasiva.
1: A vred pasiva,
2: ljudi više se sve manje druže, da nas je došlo moderno vrijeme, svi smo na nikin ekranin, svi ništo tipkamo, svi ništo gledamo po svitu, ča se dešava, da nas vidiš čaj u Ameriki, čaj u Kini, a ne vidiš čaj koli tvoga suseda. Ne vidiš kako se gube naši običaji, kako se gubi naša beseda, kako nijedan više ne govori od onenče je bilo nikada, svi pensaju samo prema naprijed. A nema naprijed ako nemamo spoznaju od onega če je bilo prije.
1: E sad moram tvoju zrmanu isto pitati, jer ona cijelo vrijeme samo kliva s glavom, a u stvari rekla mi je, Klaudija je ta čakulona, a ja sam više onako od fati, od dela, ali Ines, evo, kako te je, onako reći ćemo, narkomanski, kako te je Klaudija navukla na to?
4: Zapravo ja i od prije volim sve to, samo evo kako si rekao jušto, nisam baš neki tip da se eksponiram, ali ja bih rekla da je vrijeme učinilo svoje. Znači, vajk se domislimo, ono će nam je vajk išlo na živce kad smo bili dica, a ćeš vidjeti kad dođeš u moja lita, valjda je došlo to kod nas da su došla ta lita, kad stvarno vidimo da neke stvari su bitne da se ne zaborave.
1: I onda se domislimo tega dida, te babe, nona, nonice, kao god ćemo reći. Evo, kisla na ništo košaljale, ono vrijeme, Foši, nismo kapili. Kako ča mi sad košaljamo svoje dici, puti, da. Mohi? Baš i ne gre to uho.
4: I onda kad vidiš tako neke predmete koji su očuvani, koji te onda podsjete i vrate na djetinjstvo, bimo rekli zdrhite pasaju, i onda ti dođe onako teplo oko srca i ne želiš više da se to zabi, da to nestane.
1: Ines, neću poje previše privatno, ali samo malo da nam se predstaviš, evo čime se inače baviš. Za Klaudiju znamo da je tu u Oštariji, da ima informacija više nego ne znam ki, no više nego UDBA jedan put ima informacija, a ti čime se baviš?
4: Pa ja se zapravo isto u slobodno vrijeme bavim baštinom i djelujem u sklopu, mislim, kao udruga Sakramentski u sklopu centra Šantadur u Medulinu. I u centru Šantadur pripremamo jednu malu zbirku stvari koje su ljudi donirali, znači starog namještaja, starih predmeta, još 2017. kad smo imali izložbu od gondole do ognjišta.
1: I to bude lijepo posjećeno i moram svakako je pohvaliti Kega, vi ćete znati sigurno više od mene, da li je to turistička zajednica, da li je općina Medulin, ali vidim da se i skupa s vama, jer se dešavaju lipe stvari, evo, neke stvari foši i propadu, ali evo, dela se na tem podmlad dosta.
4: Svakako treba istaknuti i općinu Medulin i turističku zajednicu, koja su prepoznali i ovaj, rade na očuvanju takvih tradicija i baštine i pomažu nam stvarno u svakom pogledu.
1: Znaš ča, ja bim sad zasvirja jednu iz studija, onda ćemo poj naprijed s čakolom, jedan sakramenski more, to je to, ajde.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Klaudija, pokle naših sakramenskih, vaših, jer kaj neki dobar, onda bi ga svi stili potegnuti sebi. Kapiš kako to, a kaj je, kokov je, onda ja ga ne poznam. Tako to većinom bude. Evo, otkud sad ideja za ovo čas? Sad, jel da ćemo sad predstaviti? Ja sam reka jedno po hrvatski obiteljsko stablo, a ti si rekla ne koruna.
2: Da, mi smo ovako malo, mislim nismo mi jedini, nikad je u Istri to bilo normalno da u jednom momentu su si svi rod i da nas bi vjerovatno genetičari rekli da to ni zdravo i ni dobro. Medulinci su imali jedan lipi običaj da su volili se ženiti malo dalje, pa čak i ako žena nije imala neku naročitu dotu, ko nije bila naročito bogata, ča se čuda po tih gledalo, su preferirali zabrati ženu koja je iz malo daljega sela da se krv obnovi. Medulin je dosta izoliran bija tada i sredina je dosta mala, da ne bi došlo do sindroma susak, ne daj Bože, oni su si iskali žene malo dalje.
1: Znači to nije bilo ono krava, žena i padela iz tvoga sela, to nije bila taj. Zato ste vi bili s malom maturom.
2: Forš je pomoglo i to, ne more se reći da ne, mi ne znamo jušto, ali vjerovatno mišanje krvi i drugi običaj i neke druge fameje su donesle i neke svoje osobine dobre i manje dobre, tako da mi imamo korunu, da definitivno. Došli smo dosta duboko u povijest, došli smo do negdje 1.700.000, tako imamo neke zapise koji su dosta daleki, 1.730. 1.710. čak se nagađa, jer postoje zapisi koji kažu da ti naši preci, znači Leverići, baziramo se na njih jer su oni u stvari, nazovimo u tom kontekstu, starosjedioci, jer su oni među prvim famejan koje su naselile Medulin nakon kuge.
1: Dobro, samo pazi čak u šaljaš, jer bi me mogli vi drugi Medulinci zvati, znaš.
2: Da.
1: Čaj sad Klaudija Kušalja Leverić i prvi, a di smo mi drugi?
2: Ne. Ja sam rekla među prvima da se ne bi ki doša zvati prizvan i pozvan. Svaki ki ima čas za reći dobro doša, da pače sve informacije, svi zapisi ki postoje, bi bilo lipo ih moći skupiti na jedan mistu, pa forši u jednoj budućnosti načiniti jedan ozbiljan zapis medulinskoga porijekla.
1: Mislim da mi se Kirci, da mi se ne znam ki Lorencini, da mi se ne dignu na noge, to sam mislim reći.
2: Neka se dignu i bilo bi dobro da se dignu i da se skupe i da si nađu svoje porijeklo i da si napišu stablo, ako ga već nisu napisali, da sve to moramo vrći na jedno mjesto i puštiti za forš jedan dan našu dicu, naše unuke, ke bude zanimalo, pa reću, a otkud si ti i čigov si ti? Jer u Medulinu ti se reče čigov si ti.
1: Dobro, Klaudija, iako si u cvijetu mladosti,
2: hvala,
1: ipak pamtiš nešto ono kad si bila još i mlađa, koliko se Medulin gambija u tih 50-ak lit, možemo reći, ajde.
2: Medulin se kambija u 50 lit toliko da nas moru uskrsnuti, naši stari bi pensali da žive u nekem drugem mistu. Znači, on je definitivno neprepoznatljiv. Neke stvari su išle na bolje i stari ljudi bi ti rekli da, ali da nas živimo lipo, komotno, imamo luče, imamo tekuću vodu, imamo teplo u svakoj kamari, imamo za isti svaki dan čaje namin...
1: Možemo reći, ajde.
2: Medulin se kambija u 50 lit toliko da nas moru uskrsnuti, naši stari bi pensali da žive u nekem drugem mistu. Znači, on je definitivno neprepoznatljiv. Neke stvari su išle na bolje i stari ljudi bi ti rekli da, ali da nas živimo lipo, komotno, imamo luče, imamo tekuću vodu.

0: mi danas na veliku sreću nismo gladni. A pred 100 lit je to bilo, nažalost, više nego česta pojava.
1: Ines, vi ste dvi zrmane, neću reći da se karate, ali surađujete, lipo surađujete i sada jedna je u prvem kolinu, druga je u tretem kolinu, pa onda je tu neka razlika između tega svega skupa, ali vjerujem da lipo surađujete, da ćete taj projekt nikako dovesti kontra kraju, da ćete tu korunu posići i da će izaći samo najbolje od tega vani.
2: Da, evo ja kažem, nisam toliko hodočastila u Mižeriju kao je ovo lito, ja mislim da će mi dignuti spomenik ispred Mižerije zajedno. Ali da, evo, surađujemo, zašto ne bi surađivali, pa rod smo si, mislim, to je u redu, da rod sa rodom i govori i surađuju, naravno. Zanimljiva je bila cijela ta priča tog istraživanja, pronalaženja novih saznanja o nekim svojim precima, tako da ja sam baš bila oduševljena i nekako osjećam se sjetno će to gre pri kraju, jer nekako navučeš se i ovisan si o ten.
1: Pazi, sad ako napravite to recimo dobro, kvalitetno, vrhunski, kad vide ovi drugi Medulinci, a Foši i ostali u Istri, će vas angažirati da istražite sada malo naše korijene, dajte i našoj familiji evo jednu korunu, da tako rečemo, života, jedna hiža tu ili kuća, je tako, je bila jedan kamen spoticanja, moramo reći, između vas dvi. Tako mi je barem rekla Klaudija. Ima to istina.
0: Nije bila kamen spoticanja. Bila je razlog zbog čega smo u stvari i mi počeli to istraživati. Jer u jednom trenutku se ti osjećaš kaj privatni istražitelj. Mi smo kaj dva inspektora Vinka ki su iskali i pokušavali složiti taj puzzle, taj mozaik tih podataka ke mi imamo, tih nekih slika ke imamo, pa ti se onda ne poklapa. Ti imaš sliku od Fameje i sva Fameja ima tu istu sliku, a jedan član je višak. Znači imaš tri brata i tri sestre za koje znaš da postoje i još jednu divojčinu na toj sliki iz Miljari 916. Znači kad se ljudi nisu slikali kaj mi danas, sto putih, sto slik načiniš pa nanke jedna ni dobra pa ne razviješ nanke jednu, nemamo nanke dan album više doma, nego su se slikali s razlogom i povodom i bi se regulali za feštu, obukli najbolju robu koju imaju i pozirali da to bude kako treba i da te slike budu za vajka. Činjenica da su za vajka jer mi imamo slike koje su i starije od Miljari 900, ali imamo tu jednu divojčinu i nije da ne zna ka je ta šinjorina, a u našoj fameji je. I onda krene, a ka je ona, a zašto je ona tu? Čudno je da su se oni slikali s nikim nepoznatim, znači to mora biti neko dite iz te fameje. Zašto mi imamo na sliki šinjorinu neku za koju nije da ne zna ka je? I onda smo mi otkrili kaj je ta šinjorina i zašto je ona na sliki. Tako smo i otkrili s tom kućom. Ta kuća kaj je kamen spoticanja. Razgovor je krenuo... Oprostim. Kako si ti dobila kuću u selu? Jer to je moje pitanje. Kako si ti, Ines, dobila kuću u selu? A Ines je rekla, to je od moje babe. I tako je to počelo. Da bi se otkrilo da nije od babe.

0: dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek? Ko će burek?

stigla, pitaju me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu. Sve je drugo igra, sve.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Deji, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.